and Visa Agent na koi mi business yon South Tarawa on top of ye yana network for the phone tam na meuri ko kai na nuan kare kare kam kare ke mani ra rikin pain na store gana kori ki pa Visa Agent ko konan po kia customer ipo kin na ya kare ne mani po mani nte tayar ya kai na no ye ina non nam community yame mai kam ne o ina konan de kam kare ke mani nam tayar ni kare ne mani o po mani ake ko koroya na kon nam customer sina katauro de training ya kia pona on tauro ni po ki ko ipo kin kapira nam kare kira kia yo pa na kia am ka nga nga kia am daro me ye kataiye po kia ra po no meta pa ane ke fate mane ka riona na ke kapunga na ra patan te mane ku kinte peirian ke sama tira na yamane ne kapunga na aya tare pon kana ko tauroi pa ko kanti ki paten paisa agent a tare poni ara nampa aya ke apona e wowa a ke wowa ke tare pon na poni suwa te nuwa tawana awa ke a ke wowa ruaiwa ke suwa te nuwa ke awa kia kia wanuwa ni meawa ipo kini poka mpesa te sakapepe tia makuri inano ni meawa.